0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळचिनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: लव प्यार प्रीती मोके मोग, लव प्यार प्रीती मोके मोग, मोलाक घेवंक जायना तितलो मरक. ह्या मोगाचो खरो अनुभव केल्ल्यांक ही धरतीस जाता सुंदर स्वर्ग. मोग सृश्टी करचो फॉर्म्युला खंयच्याय विज्ञानीक मेळना. खरो मोग दिवंक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साकी कळना ना. मार्गायेच्या मॉलांनी म्हणजे दुबय मॉल अशें मार्गायेच्या मॉलांनी मोतिया मॉलाक मेळटीत, पूण मोग मॉलाक मेळना. मोग आमोलीक भौशा त्या देवाचें प्रतीक. दुबळ्याक आस्त गिरेस्ताक फेस्त, अस्कत्याक सकत पिडेस्ताक भलायकेचें वखद. दुबळ्याक आस्त गिरेस्ताक फेस्त, अस्कत्याक सकत पिडेस्ताक भलायकेचें वखद. तुझो मोग, तुझो मोग म्हज्या जिवितांत, तो म्हाका वर्णकुस्स जायना पर्यांत. ह्या म्हज्या सुखी धाड पडिल्ल्या जिवितांत तुझ्या मोगांत जिवाळ भिजयल्ल्या दर्या. ह्या म्हज्या अंतकरांतल्या जिवितांत तूं दनपारांच्या सुर्या मरिया.

जेन नागरान प्रवेश जाता बायलान फूल आनी भांगार तर काळ जमोनांत मोगाचो श्रृंगार करनेता आपल्या आलतोडच्या घरांत आवन परक्या पलतडी ते उतरून वेता. ताणें चलिल्ली ती वाट दोन कुटुंबाच्या संबंदाचो संको जाता. कुटुंबाच्या संतोषा खातीर एकवटा खातीर मोगाची जरस वाळयता. आपल्या त्यागाचो आनी सॅक्रिफिसाचो काट तुटून वेताना गुठान दोन दुखांगळयता. कुटुंबाच्या संतोषा खातीर एकवटा खातीर मोगाची जर वळयता. आपल्या त्यागाचो आनी सॅक्रिफिसाचो काट तुटून वेताना गुठान दोन दुखांगळयता. ह्या संसारांतल्या कवींक लेगून उतरां मेळची नात, वर्णूंक तिचे गूण. ह्या संसारांतलें दिर्वे पावचे ना, फारीक करूंक तिचे रूण. एक कुटुंब मात्र न्हय, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला. घरांत आयल्या म्हण शेगुणांची सून.

जसे म्हणतात ना बोकडेन आपुणातलो पालो ना म्हणून ह्या एका कलाकारान भौशा ताच्या साहित्यात त्याच्या पोदांनी विंचिनातलो विषय येत ना. थारावळ विषयाचेर ताणें उतरां गुंतून दाळली पोदांची रास. ताच्या अपारिमीत पोदांद्वारे कोंगणेक ताणें दिलो मोग आनी मायपास. जेन्ना तो अंतरलो सगळी कोंगणी समाज जाली उदास आनी निराश.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: लव प्यार प्रीती मोके मोग, लव प्यार प्रीती मोके मोग, मोलाक घेवंक जायना तितलो मरग. ह्या मोगाचो खरो अनुभव केल्ल्यांक ही धरतीस जाता सुंदर स्वर्ग. मोग सृश्टी करचो फॉर्म्युला खंयच्याय विज्ञानीक मेळना. खरो मोग दिवंक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा की कळना. मार्गायेच्या मॉलांनी, म्हणजे दुबय मॉल अशें, मार्गायेच्या मॉलांनी मोतिया मोलाक मेळतीत, पूण मोग मोलाक मेळना. मोग आमोलीक भौशा त्या देवाचें प्रतीक. दुबळ्याक आस्त, गिरेस्ताक फेस्त, अस्कत्याक सकत, पिडेस्ताक भलायकेचे वखत. दुबळ्याक आस्त, गिरेस्ताक फेस्त, अस्कत्याक सकत, पिडेस्ताक भलायकेचे वखत. तुजो मोग, तुजो मोग म्हज्या जिवितांत तो म्हाका वर्णूंक जायना पर्यंत. ह्या म्हज्या सुखी धाड पडिल्ल्या जिवितांत तुज्या मोगांत जिवाळ भिजयल्ल्या दर्या. ह्या म्हज्या अंतकरांतल्या जिवितांत तूं दनपारांच्या सुर्या मरिया.

जेन्ना घरांत प्रवेश जाता बायल्यान फूल आनी भांगार तर काळजा मनांत मोगाचो श्रृंगार करून येता. आपल्या आलतोडच्या घरांत हांव परक्या पलतडी तें उतरून वेता. ताणे चलिल्ली ती वाट दोन कुटुंबाच्या संबंधाचो संको जाता. कुटुंबाच्या संतोषा खातीर एकवटा खातीर मोगाची जरस वाळयता. आपल्या त्यागाचो आनी सॅक्रिफिसाचो काट तुटून वेताना गुठान दोन दुखांगळ येता. कुटुंबाच्या संतोषा खातीर एकवटा खातीर मोगाची जर वळयता. आपल्या त्यागाचो आनी सॅक्रिफिसाचो काट तुटून वेताना गुठान दोन दुखांगळ येता. ह्या संसारांतल्या कवींक लेगून उतरां मेळची नात, वर्णूंक तिचे गूण. ह्या संसारांतले दिर्वे पावचे ना, फारीक करूंक तिचे ऋण. एक कुटुंब मात्र न्ही, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल झाला. घरांत आयल्या म्हण शेगुणाची सून.

तरंग सर विल्फी आबाची थोडी पदां आम्ही सादर करतात. ताणें 3000 चड पदां ताणें बरयल्यानंतर ताणें कंपोज केल्यानंतर आज एक पद सादर केल्यार भविश्या आमी आज हांगासर ताका मान कर तो फावो जावचो ना. त्या खातीर हांगासर एक 3 पदांची एक शिंकळ वा सांकळ हांगासर आमी आसा केल्या. करा पळयता जेसन आनी सोनल विल्फी आबाची एक 3 पदांची सांकळ हांगासर सादर करच्याक.